chuirú agus bur géad fáte go chlár eile do fad is farsin. Is me sélí san go bhrabh agus mar is gná duna leh ar fanna lethra, agus muid ag léis céalt an nuil ar fud fad na crinne mar is gná dúna seo ar fad is farsin. Áit te bléimid freisin scéalta idir náisiúntagus ilchoil tuatha rudí lunan seannéan a go bhainean de cuasaí ilcho tuathas do scéalta idirnáisiúnta agus go leor leor eile agus bhrálinn bhircéalta cléisteil má spéis leh a bheith ar an glóirlinn démórt an leniu seach sa tróna nó acréalta i rinne seachtainna. Bhrálinn bhircéalta cléisteil agus si bheith inar deanta ar an glór bí cinnta bheith deagbalinn nó tar nóí chun bharúirmí a roiintlinn faoin méid a gluan si bhar an glór seachtain ar bit. Seo riáthagan ag bio ag radioifa.ai Seo take thugan ar nádacht sé a sé a nád a nád a héana a nád a sé a cethir nó déon mu a tweetáil ar an ordáin X ag hasclub fad is farsing ag lísanna go bí nó ag radio na lifa. Anotar leir an chuid spéisiúil le techt bhíim de cclisteil ó thuir sin ní bhethair a ibríonn go dtí an dígur seach don ghilga hás na sádaanta agus an seo in éan bééis sé leirlinn ó Rhinebeck nu a áhraach faoin gcuairsa blaise na gaalteachta. Sé seo tuscannamh trasatlantaach a chóreaachtal si hain le cóglaiche ón agraíocht seanachas teán néal i ran an fearsta nú na ná agus cuaúlamar faoin gcuirsa seo nuair a tosaíú é an nuirí ó brídeanna ní bhil atá lonahan sin is seanachas teán néal leir sí linn fao conas mar dair leis a géad cuasa agus tá si de phléisiir agan go méid seir sin linn ón taobh eile don Atlantaach le leirlinn faoi conas. Bí siire deas aici a tóirí agus a réil agus cléisiúint faoi sin ag gcéan tamil fig. Agus sulléime de takean sin a chuirde cúpla fógra le déanamh madra le himachtaí éannacha ilcultúra tar siúil ar fud na crunne ar dús ar nóon níomid roiáda ón bhéile óhór sanstá aanta an féile an bhil Milwaukee bééis sé sin ar siúil im mlíana an cehrú lá dén 16ú lá de bhí lúnasa hall an sinna Milwaukee mas féis le freistalléir agus a annachchud ólas ag irishfest.com a níis ticéad ólas faoin na baní a bhééis ag sinnam ólas fao cót ar féidir le fannacht mata si bh freistal ar sin agus ag tacht ó éann tu an ring annach chudíine ag tacht ó éann de freistal ar sin agus a sinna meige sin agus faoine ruí éagsúile eile an chuilga agus riile a bhééis mar chud den éile annach chud ólas anna spéisiúil an sin agus is féidir freisin ob jonach a dhéanaine bres an bhéile má spéisiliv beidir bhil tú ag ob hals na sátéinte ó sira hart ar nám sin agus gur bhilh freistal ar an bhéile sira asce is réúla a bheith go go Jonach don bhéile. Mar sin tá gach ólas faoi sin ag irishfest.com. Agus níos gire don bhaile tá cúpla imacht pop-up gaaltachta ar siúil an seo san Eorp. Bé imacht ar siúil sa bhrosil ihe mórach sé sin an cédaín an dara lá a bhí úil agus bé sé ag tosú ag lethirtrééis sé sé sin pop-up gaaltacht a muid faoin éir ag gnneit Maurice i bar San Cantéir i sa bhrosil agus bé de sé gachéine córa dhéanamh agus tanmh a bhhait as an aimimseir freisin. Anna spéisiúil agus a annach chud ólas ag an rúpa sin ag CNAG_ an bhrosil ar Instagram nó tú siomh ar ólas freisin ar Eventbrite don himachtaí intacha a bhín ar siúil acu siúd na pop-up gaaltachtaí agus a riile bíonn siad ag léir scanán, bíon éag sin a brosile ar siúil ar sa bhlíon agus mar sin de mar sin is mór is bhíú braniú ar sin. Chomála sin i Frankfurt na Gearmáine. Béimeacht ar siúil tróna a mórach freisin sé sin prab a gaaltacht Frankfurt an man agus bé sé sin ar tosú ag leirtrééis sé freisin le ceol tradiisiúnta bio ó na hocht a chlog a roiig sé sin ar siúil san Frankfurt Art Bar agus fáilte rimh chalc ag a sin bíon annachchud iontach ar siúil acu siúd freisin mór is fiú braniú ar an lehnach Instagram atá acu prab gaaltacht FFM nó tá siad ar Blue Sky freisin CNAG FFM ar Blue Sky.

0: Sindíb siúd a bhés in maila a hanna bhrank amach. An is mar dúirt mé an príomhscéal atá ag an díobh an nocht ná písa faoi chósa darbannam blase na gaalteachta. Si sin seachas chósa gaalga is chósa é seo a dhíiríonn ar gnéthe éagsúla áile des na ceantracha gaalteachta den saol gaalteachta agus mar sin de dóibh siúd ar bhaile chósa dhéanamh trí gaalga a gan bheith díirú ar an teanga a chu díirú ar an gcultúr an ceantar agus mar sin de. Agus is tionscan gnaibh trasatlantach é seo a rinneadh idir seoir sin ní bheathair agus dína hall na sáit aonta i ranna fearsta don dúna nál ón agraíocht seanachas Sean Neill. Mar sin béidir mata sé bhigéiste leis a glóir le tamáil gur chuibh nuamh go raibh brí an ní bhil ar an glóir seo ag gglairtain ní chreide mé ach blian ó hin an duis ag gglair faoin géad cuasa blaan na gaalteachta a bhí ar siúil an sin an nuí agus an ratha bhí ar na duine a bhí i láthraigh agus an tanna bhin siad as agus cad a bhí mar chuid de agus na cisina gur bhhanaigh siad an cuasa sin. Tá seoir sin ní bheair linn an nocht ón taobh eile den Atlantic hála i Rhinebeck nua áhraach le leir faoine turas go éhéann chun freistal ar an cuasa agus cuiidú le locht seanachas Sean Neill leis an agraíocht don gcuasa im mlíana a ríis agus faoine turas timpeall ar thóirí agus a rilla mar sin tá sí ar a líne a níos le leir linn ó Rhinebeck. Seoir sin do chéad míle fáteirt ar an glóir agus míle buchas as leir lom tá suúttása go bhfuil tú díorch filta ar na sáit aonta agus gúil jet leagart mar sin isgus mór agan tú bheith caiintlinn. Déanamh idir nár chuúla an tagla bh rinne brídana linn an nuí nó nar chuúla faoin gcósa seo leabharlinn faoine bhfuil a gceist leis an gcósa blase na gaalteachta.
1: Well, seo cuasa atá díirithe ar dhaoine lífa, daoine bhfuil géalaigh mhaith acu thena féin, ní cuasa géalaige é ar Chartaibí, ach tá sé trí géalaigh. Tá cuasa seo díirithe ar oidhreacht agus stair, filiocht, a chan rud a bhain le cultúr na n-éil idir chonal. Agus seo an dearna uair atá an cuasa galairí, chuirmuid tús le blasú na gaaltachta ar nuirí agus im mlíana bhí sé inta mai ar fad bhí craic ar dóigh an teagas gurtaí den chéad scai. Tá cuasa lonaithe in Aislann rana fearsta agus na teagas gurtaí a bhí agan im mlíana bhí siad inta éagsúil agus thart a bheith simúil inta mai ar fad bhuair aníthe aisteirí ceoltairí, stairí, bhí siad ar dóigh agus bhain muid ansaltas an cuasa.
0: Íontach, agus cén cinál duine mar sin, mar deir tú ní chuasa gaalga é, ní chuasa tangan é, ach duine atá géirí i dhéana thomú i gcultúr na gaaltachta agus mar sin de. Cé hiad na cinálacha duine a bhí páirteach?
1: Well, tá dé nach curra in airí do bhaintear a héireann agus dé nach curra in airithe do bhaintear eile. Daoine as Canada, as America, na cubíach eile, Albain. Agus mar sin de tá éagsúlacht ar a chuasa fásta. Agus bhí léirmór daoine as Belfast im mlíana, déanar mar a dúirt me as America. Agus cúpla daoine as an deiscart, daoine aontacha iad go léir, bhain muid ansaltas a bhí le chéile, coideachta den chéad scai, craic aithin le caint le chéile, so bhí colúd ar anmhaidh sa chuasa fásta.
0: Íontach, agus bhí brídeanna ó cheannachas Sean Neill an sin atá lonathe sa cheantar linn an nuirí ag leabhar faoin gcuasa. Agus an rud a tharla an nuirí just daoine beidir nár chuúla í ag caint faoi chonaigh sibh le chéile agus chonaigh sibh isócha na nascana íontacha seo idir na Stáit Aonta, Amerika thuaí agus rilla agus na ceantracha gaalteachta agus an beidir an rud seo bhí de dhí beidir ó dhaoine le tacht agus cuasa den cineál seo dhéanamh agus na nascana sin idir an dá thír na nascana cultúra rudí a roiint le na chéile. So is cineál is rud thairbh sort tras Atlantach é seo mar thionscanamh seachas just rud atá tosa ag muintear na áite.
1: Sin fír agus le linn COVID bhí mise cara lom sean ó cathal agus Bridgeanna ní bhfuil ag déanú curcó chóra le chéile. Agus fi budú ceint ar cuasa géalteachta agus na rudaí is mó ar bhainmid soltas tú, agus rudaí eile beidir ná bhainmid mar an soltas agus nuair a bhí muide ag ceint ar cuasa géalteachta, bhí muide ceint a gcónaí ar na ceardlana aontaithe a bhéh ar na cuasa sin. Agus Keho simos is a vise a ve a lord le munter na geltach the shinan rud is mo agus how much on that mission in that the mail course on agus nach nach we rudder we on a cardlana so how much well hakulin better rud marshina curly kayla agus rud which german shinianu Vi agla an dó an orm a nerdy how much oh yeah me the near beyond me a hundred gala yard when would an salta suck is what a hand then a vi part doctor she'd of she er doy she them on rudis tau the na a ve folum o which are na gael tacta Tasha a seal, Tasha cosimo, and Shanahasa ta aku, Tasha ita simo, ta shouldn't kinyo the preu funche, denchanga, agus, and star fuckle ta aku, skelti ta aku, no sinna lavrithi ara, Tasha hard of a simuldusa, agus. It's layer the gini ella faster. So an character get her an shur okay again an chanskanal shaw bun. I guess it's my and rode tashin tadali rode yanu gone dinya ave laniha segeltart. We has the te technoliacht into my salata and yuan. So it's Fagerlin Riafastu Sajakas for Nimershin, but the multi ek Bridjana, Fuirini Nakroer Olisogan, or she, oh, Tantinishai, hard of a simo, Akas Fian Kertaki. Dini better Nakwil Kailil, Akta Olis, Inta Aku Skelti Achula, so.
0: Shinra Dinta Queen Koebru shot Gummi Gwil Smoiti Exilag of her fad free.
1: Kinche, I guess in Yeshan, a nerdy female able to cash na har na chagascordi. I will malt her be, I'll get dinya simul secanter. Woman John Saltas, I guess she them, you know, ten courtesan anfag nila fihe irrecursa, I guess merchant there, ta searsha bunchlishan coursa. So ta shy of martyrveu. Cora on so rang to you know mahindini compadoc be kurt kashna gus play ve ogan so shamra ranga so shilam gul an course agus instructor tatnava fasta
0: agus much of sauce like on a smart a tig I relax so she full sock or agus is keen to go na roi she harna blinta agus gmei dina difrula part agus go gri sheets and rodegan difrula shna tagus gori murder to ak
1: well
0: Dáil
1: an cheart an tá sé ag dul a raig an éisio hosaic sibh an gcúrsa. Yeah, im Leanna Rinwich, can you better ag sulach níos farsinga a chur ar fáil. Agus vi an grúpa na Teagascóirí im Leanna, dínig gheimlán difriúil ní rud duine ar biacu ag Teagas go nirdi. Rinwich cúpla tardas rud a chur an go mór leis an cúrsa. Tucking chin, jest in a round farty head, uncanter ekal, agus a glistach, secanter, agus tashtily anu, so fishin harbard, and flean shoggin, there's fish kaje, yanni, which in flean shoggin, marvi sky, na chagascordi, ogan, and leana, bisha inta dalishina a hardu. But yeah, oh, hashi much lesson course, rinmuch couple ahru, oh, a nerdy for much asholis on the ranfarchiha fun clarama of yogan, rinmuch can you sheen you am in these fidget a harstock so trinona. I guess, but chin and tay and rud in a rear. Vidini saas the then coach a small lesson struktúr agus amlíine agus na teagascóirí ne a bhí sin ar dóid. Agus i gcónaí bí an ithe airnealagan tíardaon agus sin bfud aontach mar bí an daoine ón ceantar ag teacht agus bíonn siad páirteach sa éisteachta agus comáile sin ag ceáil na dosa na cubí bíon té agus sáistí agan a just cracker dói go dtí you know, mani hi hí na chlog ar maidín so
0: Oh, wow, tá mé gur an cuasaí ar ba héine. Tá mé cinnte go bhéh na héistóirí géisteach agus ag chur an spéis ann a chuir sin mar tá sé agus seo cheap mé an nuirí ag leir le Bridana. Tá sé nuálaíach tá sé éagsúil agus tá go leor daine caiimid smaoinemh go háirithe daine cosúil atain daine ar fudfad na cruinne. Ní fálamóí gailga iad a hiile, le like, is caiintúirí gailga iad caiintúirí lífa atá géirí rudaí a dhéanamh trí gailga, agus seo leirimid faoi seo in éan an tamar fad go mbeon daoine géirí teachtar thirbhí si agus ranganí agus cibé rud trí gailga. Caafaran is smaoinemh faoin sort an réim sin nua seo de álamóí gailga daoine bhí ag fálam na gailga ach tá anois i géirí Díach rudaí a dhéanamh tríd antanga seach sa bheith i gcónaí ag fálam na tan an hain. So tá sé just ionta cliste faoi agus faoi céo spéisiúiltá sé agus gohfuil sé ag breanú isteach go daan i gcultúir na gaalteachta. Rud nach déanamid a gcónaí le cuasaí gaalga a bhí ar siúil las mud an gaalteach agus mar sinnda ach atá cótábhachtta céine. So thbh spéisiúil cliste faoi. Mátá daine géisteach tá sé anna lua tá tú díreach filte ó éan ach bhfuil sé gceiste go bhéhreachtála bblion se chuin, Má tá spééis ag daine an bhéta díos do le deagháile seanchas seo néal nó mar sinnte.
1: Cinse an ceirt a gead agus bhíime gurirí a lua rud eile tá tahairta dúin ná éisina éagsúla a thair i láthair. So mar hapla im léana bhí cléanana ní galthair agus níomh ní thuúgáin daoine óga agus bhí siad a caiteir na lúbaní caiú le a rin siad ag an areachtas. Agus bhí sam ó freirí linn rin se ceirlan filiíoachta. So cumáile daoine peidir rudbug níos sinne ón ceantar ach tá mé ggéirí sin a lua mar siom go sé tá táhachtach agus cumáile sin bhí Charles ó Bhil as Ellen Hardy an uair an túraní bhí sé sin linn fásta agus duineog níos seach ceaplaíon déag agus just fi sé ar dó a caiint ar uráníach agus an tradiisiún atá an in i dáirí lena ahir mór poire go buil agus nábla bhí sa bhí sin ar dóid fásta. But yeah, tá dóile do le deagháil cinnte seanachas hanéal a ran na fearsta agus sin brí deanna ní bhil. Agus comáile sin chunú na géalige crí cumar an dá isce in Albany sin an grúpa tá aganine agus is féidir do le deagháil le linne fásta agus cinnte béise ar fáil le cláirú a ríist is dúil am in mína saona beidir béise ar oscailt a ríist.
0: Iad agus roiinn wedna na sunraí teagháil an Steve Grayson agus mar sin de ríis do cheanachas hánéil agus go mééis sé ag daine go hééis go bhreisin le tatéir ar bhean thosíalta radioú na lifa. Thúir sí míle míle bricchas as caiintlinn, caiim ag ceist chuirt go tapí roibhan deire ra thuras sos deas agus siire deas agus an éan chomáile an obair íach seo ar fád a bhí ar siú legad.
1: Á cinnte bhí me ar a cuasa sin agus iné sin chui me gotáirí agus ar nóthe bhain mé ansaltas an chuirte dáirí ar an cuasa idir scéal agus bhí sin gohéntaach ar fad. Bhí sé dalí a mart.
0: Well, bhí tú gobar go dtíon agus dubri tú go dtíon donna dtíon ar an cuasa gailtasta so bhí ceart go méidh siire deas a go taon freisin.
1: Go an bhaige.
0: Míle míle buchas agus cógáirtas as an obair ar fad tú féin riana agus chuilehhaine atá páirteach agus an obair dhéana tús na sátain de freisin a dheor sin tá lista mór fada agus bu chear go méach chuilehine anna bhuioach diatas an obair ar fad martá sé déana sé an difriir dohuioine atá géirí teagháilí dhéanamh leis an goúir leis an tan agus mar sinnda. So míle buchas as an obair dhéana tú agus ámór leis agus tásúla go bhhain tú sospiaganna seach sa tú sa mágad.
1: Gur mí mai agad lísa, slán.
0: Sure, she knew that her and Shin a glarglen or Ryan back knew a hour of Nastot Ainta. Fingorse intak blush and a guelta to Shin a vee or shul and Shin and noon and all le garret. August Maridor Chi is fadre of Olas at all, must base live Frastler Shin and Blee and Shokuin, August Plan all Rag and Ishkal Lua ere Lanak Shanakas Sean Nail, told Lanak Facebook Aku. August Lanak Facebook fashion egg and gorse blush and a belt of dogs, Becky Shiv, Nahigan Alia, and a Pictor Alia on Gorse only, and August Keiko Sauce Dogs of V Dina Le is Lairshin on a Pictor August on Lanak Facebook Shin, Mershin Reinhamid and Naskadon Daw, Lanak Facebook Shin Air, Namano Shielta Freshen, Freen Hash Club, Father is Farshing, Montashiv Giri Tachter Shinga Haiske, August Air Van Hoshielta Radio Malifa, Mila Mila Brikas to Yorshin, Asavel Lin, Don Chlor, August Lalart, Freen Gorsa on a Spatial Shin, August Gwim Glockra or He, August Erida Ni Wheel, August Quelagwena is Shanakas Yon Nail, Lash and Gorsa, and Machan Choice Lair Goldwood on a Specialta Air Shul Aku. Akur de sinne ar gwyd se dan ihe nocht, mila mila bwychus as a felin do chlor ele da fadus farsing, an chlor se a vranins ir na gael tín pan a crinna, sgeilta idrna siúnta, sgeilta ilchol tóra, agus gael lior ele. Bavral am plesta web, gohirhe a rin tauri, agus gael lior feilta idrna siúnta, agus mar sinde ar siúl, bigi cinta vir sgeilta a reintlin, agus tacht ar an lor le lartlin, no fogra a hort duin le leif amach fiú ar fadus farsing. So Rufus Tuggan Egg Bio, Egg Radian Liffa Punk IE, Jane Mudder Tweet All, Erin Ordon X, Egg Hash Clip, Father's Farshing, Egg Lisa Nickam B, No Egg Radian Liffa, No Shul Takes a Jack Hogan, Maltoshev and John Aaron, Egg Nod Hog to Shay, A Shay, a Nod, a Hain, a Nod, a Shay, a Car, Rolling Clista Web. Acha chuirde, sin é argúidse don ithe nocht do fadhas farsing, míle míle buíochas do teoir sin ní bheathair a bhíle níos tuisce, agus ar bhir fuama i Radio na Lifa, Mark O'Lynchy agus Fergal Sachs. Is mé sé lísan ag an bhraibh agus bé mé rás libh le clór eile do fadhas farsing, dé mórt sé chuan an leanaí a seacht go dtína thucht sa tráthnóna, agus ar nóí cléisí sibh achraolta don clór i rinne seachtainna ar fad is féidir ibh teachtar na hamanna sin go thuirthe máta dúlainnithe las muid a éireann agus a time zone exil vader who yoish of gach olas fwishin eg radio na lifa punk IE eg an lahanach ata agon if fathers farshing agus na dainig darmid gur fader liv tacht o brash is kera k clor de fathers farshing lehist of cheerlo air Spotify SoundCloud no kibayot I and chip for blood cruelty agus back to reach unchin air radio na lifa punk IE fashion agorja dan ihe nocht wem shalisa na kavrev big shop and lagu tihalaj.

Agus fáilte chomh maith chuig ar neistóirí ar Radio Fáilte Mail Ferriste agus ar na stáisiún Craol fud fad na tíre. Is mise Russo Siaradán agus Bebe Liv den chéad uach le geile. Bhí éisteach siar leis na mírin is fear bhí agan ar fios feasa an tachtan seo. Anochtar an glór ba Ryan Harlinglin chun leart faoin single nua aige. Inseo a Catrina ní chunal dúin faoi chomórtas litrithe na reachtais agus ba Owen Mac Gillivre de Lynn chun leart faoi dearn san air. É sin a léig agus scoth cheol agin díobh anocht. Agus chun tús a chur le chlór na hianocht seo haigí an single is déanaí do chuid sexy taig, seo haigí the Queen of Carlow Town.

0: the Queen of Carlow Town and Sin Le Sexy Taig. Nish tana comortish litter, the chuid an arachtish, a glocka le hiratish. Nis luhi anio, vi desh kaintigum le kachin ni chunnel. On arachtis, chun dull treed na comortish le fad. Chun all amach chunis curistach arha. Caed mi le falsi harnashe, Katrina, will tu gama?
1: Gama, Stefanik.
0: Ah, strachalum, strachalum, ni chredim golamid ega pointisho din vlein goil comortish litter an arachtis uskulte. A glurig irritish, achtashiv a glockle irritish snukamortish litter an ish. Kay he na comortish a tamid a kind fiend of. Kayer will she cho diria.
1: So tamid diria din the fosta, adulti bunskala, manskala, agus miclean. So ta comortish a going the gach ish grupa, gach leveil sim, agus comortish a going the gach inia hathi no her piece of grief.
0: Well, Sin an Rud, I mean, beam she occur uder soch clutch fiagle of Erin Glorsha, agus tather fos ho toke lena chud seher a churstach chugin arachtas, on a school guidish kinal, you know, on kinal imprimatur Sin, a huggins douche the chugin arachtas. Don't say her Sin.
1: She gugin the lashant?
0: So, eist, na comortish, right, rachamid canner can, so, ta, is bjalam ekal gawil shiv ek diru, harna blienta is kosul gawil shiv ek diru nismo, agus nismo, dina oga, agus na comortish, a kinal nia ahru, a kinal a urbert, sa tli gamech shid nis maltach dove. So, ta comortish vile haun da ghalti bonskole, inish dan biogani fu shin.
1: So, ta made a diru so mar dot me comortis the gach ish ach a div na dalti bunskal a de so it's fade lo granon a yara so ta comortis going de rangatri so skarangashe the bunskal na long gwailing agus gwailtachta so it's chunsk na vana yase the rangana agus idig iri rudig and melta cohorta na dalti riv na lehen sira on taurig gavidrid Steve Shoes Lakila Agus, the Granon, Yara Lenakila.
0: Ian Tucker Agus is Balachishin, better not made East Rohas the Tort Fee or Scale, new few Garscale, Ach is Shahi and Kinall on Gateway Drug, the Litriot, the Anahoy Dalti.
1: Today, Agus took a trip piece of Spreed over, Agus the Fadlo, on a good ground, a horse shack and a good Granon.
0: Well, Sinead, agus eist ta dushna ag buint leisin gomorta sio?
1: Ta. So, da gach bútor, so dun cae dush ta shata cúig euro agus dun dara dush ta cúig euro agus I glair mwyn aheg ag gwaelad achas.
0: Fair play, doiv. Now, buga mister rai, dalti maan scala, níl siid sin fócair lor chorbe, cair fídan sais gomorta sio ta agi da galti maan scala?
1: So it's a rhaid sy'n lechna gwein dragalti mewn sgola. So ta is fe lo siwd gran o'n i arach o'ma. No sgrift gars gan o'n i unaf. So ta dwi'n siwna gwein dy fi'n hyn gyda'i dy se dwi'n siwd. Agus yn siwn ta cymortish dy ffros irisioracht ffiction agus fflech dy a gwein dwi'n siwd cwma.
0: Iantach. Agus dy sgolori o'n old sgol. Ta ran o'ch fi lehagi dwi'n son cwma.
1: Sure. So, we're only more again that the adulty man's gonna get further. For Britney, so where a good scribe norchte. So the prose, Irish or fiction, I guess, filiachta dove shoot coma.
0: Well, glacam nish gwil rawa conchisach glaca eganrachtas. It Dave na comorta shot. I mean, eg fechinshir street star na comorta she shot. Ni doilan gorau more on comorta she granon nu garskanon erfail suskadila dainy. Is kine nu rawa chunchisach taga yenagi on kinal na comorta seo lehanu amach agus I yenav nís maltach?
1: Sine, well gach blin dintar avranu na comorta seo bhin a chur ar fálagwing agus a goni testi nuing kind of cymad cunchín on meid a hasti no dina a bheit is scríof agus comala sin dun na gwein oga a gaharaha cun cintu grafeilo an a hanam a bwint as an meid ibeach a chur ar siachacha.
0: Oh, so, Anish, na comorta si generalta id daiv comorta si litera. Tá sí seo ar oscailt de chulagana, ní gá gomeh fá críochtaín leis an oscail nú, má tá orscéil, má tá gearscéil, má tá písa filiachta. Tá sí, inis dom, na cín generálta, bán beidir nach generálta an focal ceart, ach tegan tú cáta ar ágam. Na cín, inis dom beagáníon fóthus an bhfuil an cínál réimse lehan céna ann?
1: So Darren Gwill originally is lehen the mosh green nor frost hook shin originally is lehen the fos those ta Sean Regan the orscale fiction the green oga say her proish and Kirk on queen the grailinga gar scale scale deer her ye gory don tugs knustuk vlechta drama radio gus drama ingenive agus drama flesh veinde koma agus and shin say her spread out the Irishorked, Oxen Shin, Commodus and Fainigton, Irishorked, Free Trucker.
0: Shin, An Ramesha, good Joe. August Glockamash will Dushna, Gwentlishna, Lishna Commodus, Shahalig.
1: Todushna, Gwentle, Gak Commodus, Ach on kind of undushkish to Omla, na Chukavila.
0: Trucker Mila, Dieter, fair play. Better go, Nalakame, on Pion, and Malav, Ogam. Aberfach. So ach eist an rud you know rachame Erin Gernin an ish agus ra tam si treis chorisdach ar na comorta seo an harn na blianta cé nach bhfuil éon cean búte agam ach you know tam oké le sin ach beidir
1: tam beisig at fós
0: well sin é ach an rud a ba húnta sí domsa agus beidir an rud a ba háwachtí domsa na an asheolas tugtar asheolas ar na saothar a chuirtar isteach agus tá sé thrbh úsáideach. Inis don beagáin cé fá ar chin si bhéh seo ar é seo dhéana agus an dóla an cin táhacht a bhuiinn leis dá a tain.
1: Well, sol hosnig mé i gobar leis an reachtas mé féinnig bhí a chur isteachar na cuairta sinthe, so is féidir ar rá ar bhain pásanta go bhfuil an eisiolas anna háachtach i déobh do chuid scríbhnóir fénig a Yawsu agus cumála sin aisteolas a áil ó scríbhnóirí ilte bhín sé tugann sé ardú crédit agus carín sé leat níos mó scríbhnóirtaí ina bh maichan seo nóir thugtar aisteolas struchtúrtha dit ar do chuid scríbhnóirta sna comórtais. So carín sé go mór.
0: Ó, gan doubt carín sé agus mar a dúirt tú Hénig tugann sé beidir ardú manam na dit tatuaran móthair ceart. Orinte, agus tá sé sin deacair le feiscint agus tú ar scríb le Hénig. Now, éist, tá spruch gátaí ag buint leis na comórta seo lig. An bhfuil an spruch gátaí chéine acu nó an bhfuil spruch gátaí faoi le ag buint leo?
1: So, spruch gátaí chéine de gach comórtas, so an spruch gátaí tá a gcuig ná an céad lá de mí uil.
0: Íontach ar fad ná, agus éine tá géisteach linne ag caint in éisteach Catriona. Má tá ar a géirí cinál beidir mionolas a áil ar comórtais faoi le. Ceir bhé an bailachas fear dóbh teacht ar gacholas i d'éobh na comórtais litere?
1: So tá an tolas go léir ar ar siad an draachtas.ie agus tá olas breise agus rialacha na comórtais agus tálaí umachta go léir ar fáil ar an siomh sin.
0: Íontach ar fad. Well, níl marránis an mé héna chur sachar beidir. Is anam cléite a núsáidin déine nuair atá si de chuirsteach ar na comórtais mhóra nachá?
1: Igóní, igóní.
0: Well, níl marán is ceir bhé an tanam a núsáidim se, béile feicáil ar ithe na gradam, agus mé sagúna nua. Ach, a Catriona gur míle maithagat a soch táma gra a bheith caiint linne agus tásúlagam go bhfuil nómarcha saothar chur isteach agi mar is mór is fiú don aisiolas a bháin
1: go mar go féinnic
0: anois seo agi an leagan acústach don single The Way of Life ag Wine Mom a dhéanad ar dúin nuair a tháina siad isteach chugann agus tá ar fáil ar an canal YouTube agin e mask anach chuid